0: du Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa ala fanga dama ka teba dama ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele baden ani kanuya la ka si baden k'i ba gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jɛnfɔle ani baara ye sako n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sako n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne k'i wa diman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele k'i wa diman ye. Badenya kanya sabula son ala wole ni watila ka ya bela genla ni mba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jom maria la ka otogo bo ne bunya ye ko ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala deme ala sakona ye son ala fe ka wole ke ala mbaka ofe ane kambiru ofe mi mba fe ka ke temisi ye abena mi mba ka ke mbrefa abena mi mba ka miu ki ala jola jana ko ye ka jaya ya waka nike ka vena ata watima ko be kin wole kana sha argi mara ka baniya kon fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dun bara la abi wole ke argi mara la wona bi sha argi ma ka to wose be abi mi fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye abi bel gen wole kana sha ala fe ka ba dun ka argi ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba argi ma fe ka la ba bi wo bi watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya so meka dina barka abafo